0: Sama. Best Muzica. Frișnă Muzica. Arună Muzica. In Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.
1: Ti sam opriče svima da nikad nisi tako volela. Možeš da lažeš njega, al ko da slaže tvoja kolena.